А ти ж знаєш, це моя зарада. Gratulatio, cello netko tu na tute mestne Adalberti Bulanki ze smerdzacie, wunzwitschische Cera Kulovate, sedam jasacine. Jubilar, tu nie drie najwuschi knischi zamka, as naje kore traktore a maschine potzewe serbske wuschice. Genie wo netraji, netto ninje, a tak doote fluje, schrubuje atwari, donisch so prasa za so werci, a moton za so tukotze. Цова буланкец Бобрія, шіє юбіларі з цовіє вутроби, строоту, боже жонування, а тощо раніх вокоміку за свойбу, попучу на куріче, або пші тим або тамним вуліче, зі своє любі манджельські Регіну. За його вулку вутробу шіє йому до пшіхода трохи ліпшу строоту, а заушу помоц, вутреність, а добре сво, са йому по жумах сербського розвоса джакуя. Lubie stroja manželská Regina, syn René ze Beatu, nučce Vanessa a Stefani s Jonasom a cva vulka Bulankec Bobria. A zvote kvás sveče štaj Piatktiš, Terezia a Joachim Šota na horie. Před postaletami staj se hajrekvoj. Vaše dječi pisaja, so staj jim příklad lubosti, šako se starší najšelakoriše nadavky živinju stajně zromadně zmištruvavej. Lubosně pomaja, dži škúli je pomoc strebna. Předuším nučkam sú stajně po boku. Za cvě vutroby tuž bože žonovanie, a to za dalšie leta manželstva. Stajně kruto strotu a vesové hodiny zromadně. To přija dži Robert, Martin a tiž Klaudia ze svojbami.